0: Coach Fayatu Yate Uto, o mea umato te ole atua I le tamai lo uingoa, e fua I mai e ia Yate Uto. O mea umafo I tau te ole mai ai le tatalo o iai le fatuatua, e maua lava e Uto. A wā aise o le atu e maua e ia, o le sā ili e iloa e ia, o le tui tui e tōina mai Yate ia. A fiong pa ia le atua. Nei taimi, e lei se tātou wāla au se iuli o iai, a wha awau pēr.
1: Wha awau pēr, mana ngā wharo?
0: Wha aftai tele lava, i o mai a tātou maftang tatalo, pe lava nou tau silafia tātou wha aftai I le atua. Taimi le tālo I te wha aftai mole e kā le sia, tālo mole tamau le ngā luenga, po le sunga le wha whengainga, o sunga I toi ina I tonu e kā le sia, Tau si mata ngā luenga, a pēnā fu un tātou abatu I le atua, ina I whapēnā o nā ngā lelei le atua, tātou abatu a fionga I pātele, o mai ta I monike, fionga I tau pūsāma I lātou uma, tofi tonu e kā lesia o whaitau langa, o sunga I awao, sungo e folofolaina le upo a le atua I so o sifat whaitau langa. Tātou te tālo I manuia le tala le lei, a le atua I so se ngā luenga, mana tuane, puno wane, te tālo mō lau utou e kā le sia, peo na o avata seimi tāua, e tālo ai mō le au au nā le atua o lo I titono le ngā luenga o lo e tau tuai, sunga I sea, sunga I tau simta ngā luenga, o ai lava, ue o lo whapena o au au nā le atua o filifilia, Tālo mō au whaipese tonu e kā le sia. Tālo mō a o ngā sā, tālo mō le au talabou. Nei fōstasi o taimi tāua tonu e kā le sia ke usiano nisi o e kā le sia. Ie fōisi a mātou au lotu. Iu o papena fōna. Pisi a wāle tāpena ina o alo ma whānau. Ia wāle lo tamaiti po le sā pae pae peona tāua. Nei mea o matātou ave I le atua. Soa ni mai ina I tāpina ina. Tāpina fō le taimi o tu wanga le whānau. Ia I le alofa o le atua I tonu le bāo mā tuam. Whānau I manuia e beo se taimi le lei. Tonu I ainga. Taimi tu ina mai I le atua tala noa I mā tuam whānau. Tātou mana tuai. O le tofi mai le atua o whānau. A tālo ina I manuia nei mea umalawa. Taimi nā tātou tā sanga whaamole mōle lava, lā lava se mea te manatua, ave I le atua. Ai nā ana o whaamanato nei vāenga tāua e mai. Tātou whaafitai, I le atua ilo nā lofa I tino keriso, e kā le sia kerisiano. Ma I whaapena ana manatua I lātou umal tālo. Le atua tau taspa iai, le atua le tamā. Le alo ma le anganga sā. O mātou watu le nei taimi, mātou tālo e whaafitai, mā vatu ia, ngā luenga pa ia la o fio, I tonu e kā le sia ke usia na umalawa. Ale fina ngā lo la o fio pēna e wāla a winai o au au auna wa avea. Leo leo mā moe te tonu, o au lafu mā moe le atua te tālo whaapitua. E lo fina ngalo alofa I tonu e kā le sia ke usiana umapio na mātou tāu tāu le taimi ua tua nai. Pāmanuia I ngā luenga. E ta I tāi oe le atua ngā ngapa ia I ngā luenga uma. Aua aua ne I whaiele ngā luenga. E le poto ma le iloa le sangata. Ai e whaatino le ngā luenga pa ia I lo fina ngalo. Whaafitai tamā. Ia manuia o mea umalawe fōfuaina pio na mātou tala noai, au tala vōu, au whai pese, o a fōfuanga ese ese tono whatawhai tāulanga. O le tau mwhai lawa I le atina o le manuia o a o ngā sā. Ai, o le whala awina o I mātou, le atua ina ia whapena o na mātou te tālo. Ina ia manuia le alua lau tala le tonu e kā le sia ke usiano. Ia whaiele ngā luenga I lau fina ngalo ai le o le iloa le tangata. E manatua fo ili nei tu pō le atua sapinai mo le sauta maiti. Ia, a vea pio na fai maile fiongpa ia le tue matango fie, bai ui o mai mai maunga e maile tala lei fao ngai na aile whanau. Ia, o a ole tama ma le teine tu sa mo la te wala, ina ia owane i te aila upumoni. Ia tau tala tala o la te ngutu ila o fiongpa ia. Ae tama, elena ale tau tala tala ai, a e tōi nā ele whātu tonu o lātou loto o iti lava. Whaftaita mā mone e awa no ale lei uma lava. Whaftaita mā ele tala le lei a Jesu Kiriso. Mātou whaftai wā o i nā e ma whaamanati a te i mātou le whaolatanga. Na e mali wai ma e tō tū mānu mālo. Ma wai e i mātou le ola e whaavavau. E tamai, i eniso e kā le sia o lo iei. Kolisi whaafaisi au o tawina ai e tāla ili tāla lei i aso o mua mua le atua. Mana tua la mātou te tālo i lātou. Iei fo i e o ngā luenga wha misionari i atunu o mamau. Mātou te mana tua fo ili te tālo. O te ito tasi lau whanau o pūna nou mo wha iloa i o luma. Wha mole mole tamā i e lau wha unga mai e wha manuia. Ila lātou wāla au tamā wha mole mole lang. Ia manuia lava le alua lau tala lei tū uma lava tamā. Da ale wha o ngā ina o le ola o lau whanau. Tonu o whai pese o e tā ina la au. Vi inga o lau fio o mea uma lava e wha o ngā ina o a. Tāpua inga le atua wha mole mole. Ia manuia. Ma ia wha lau tala ina ai. Le vi ingo la wafio, o mea umalawa e whaia ina ia vi ia o ima whaalilea a tili, lau fina ngalo pa ia, ma le alua lau tala le lei. Ta mai ala mātou talo ian maule nofo le tonu e kāle sia o le whaala whani. Ia maua e tangata ma ye mātou se i o lava i se o pito i titi. Pa amanuia i tāpenanga umalawa i tonu whatawhai tāulanga SS, Ese lava ngā luenga lo whātino i nai. Ai tasi lava le whātua tuanga mal te tununga. O nā oe le atua soifua e tōlu tasi pa ia e au auna iai. Ia o te tālo lea ta mā wha mole mole. Mātou te mana tua fo ele nei taimi ta mā. Mātou te avatu o tonu uma lava whale mai le atua. Ia o whata o tolia i ngāse ngāse o le tino. Mātou te wāla au, i e lau wha mā lōlonga. Ngā lue ngā li i ma tamā i tā i fō mā i o lo wha tino i nai. I oe tamā, o oe ona le poto ma lea tamai. E te fsorso ni ai ina i wha au penga ina i lātou. E mwhai e ona lātou tonga fitina. Vai lā au, o le poto ma lea tamai wa e tu ina i ate i lātou. Ai o oe, o le atua e ona le mana, ma le mālosi umalava, o lau wha mālo o longa le atua, e mawhaiai mea uma le tangata, pe ona e wāla a wina ai. Mātou tālo mui o whata o tolie tono mō tangase ngase le nei taimi. Ia o ti eilo walo whamalo wanga le lei whamale mole tamā. Sausa wina i lātou lo tōta tāua, e mā ngaloai ma mālo loai, ai o oe le atua, bo e whaonga aina le nei no whaonga e mapo te e lau whanau. E te alofa i au tangata le atua, a wa e whaonga aina fo i lātou ngā lulu e tono nei ngā luenga, a wala mai e lo wanga le lei. Iau te talo le ata mā whaafdai te le lava, mā te o te o atua i male loto māu lalo male whaafdai, a wawa e tāpina ina o nei vāenga umalava. Whaftai te le lava ta mā. Whaftai mana tua i so se ngā luenga lo whātino ina le nei pō. E ngā lo ia te i mātou ta mā. E sila fia i lātou uma. So se ngā luenga i leise ngā luenga e whātau waa. Le tuai, whaamanuia i ngā luenga uma lava. Ngā luenga o ngā lulua i tangata le tua. Ue fai whātu anga le tua. Ue fai whātu anga. A walai le manuio nuu. Whaftai o le au fai la fumanu le atua. E le mawhaina whaangaloina i ate i mātou. Wa o ngā luenga uma fai e lau fio. E whaamanu e nai le soifua ma le ola o lau whanau le lalulangi nei. Ta mai mātou te whaaftai ai. Ia, mātou tālo fo ile atua. Whaamole mole. Wai ele taimi o tū ua a o ngā nai whanau. Mātou tālo ia maua e a inga le vāo mātua ma whanau. O se taimi le lei e whetū whaa i ai. Saimi e mafuta ai le ta māma le tina. Ma ai ai le tāu o le vāo mātua ma whanau. Le a oa oina o le whanau o le alofa moni wha matua. Awa noa le lei e taltano ai ila ua fionga pa ia le atua. Mafutanga le vāo le ta māma le tina. E tu whātu ai ili alofa. Ta mātou tālo. Ia e alofa le atua tu uina i o mātou loto. Whamule mole ta mā, tuina yo mātou lotu langona, le whātā waina o lo mātou wāla awina wha mātua, ina ia oha o le whānau e tusai malo walo whale atua. E manu ia e maisele nei taimi tāua, a o mālo lo mai whale a onga, a ia mātou mana tua pēlawa upu mātou te fiafia ai pēa, e te tālo ai pē vai e sāta etasi, o i mātou lava o mātua o whaia onga mua mua. Ina ia oa o le whanau e māti tau ia te oe. O le āmatanga le o le poto. Ia whaftai te le lava tamā. Ia vi ia lava oe o mātou te talo i tamā. Tu ina atu ma le whaftai te le lava. I le suafa manu mālo o Yesu ke riso. Amene ma amene. Ia whaftai.
1: Alo, whaftai do sunga whatua.
0: Ia. Whaftai, ia o la tātou. Le se tātou wāla au ai, pe lawa nau tau si la fia su e ielau whaamalama. Baba ai atu ma le alofa le tātou o tunu pele o Samoa. Pe lawa nau tau si la fia, ele ma whau na whaangaloina. Mo tau si la fia lawa tūlanga uma. Tālo mo le whai ngā mālo, tālo mo e kāle sia. Tālo mō nuu mā lāla whanga. Puno wane ma luk whālo alo tēle lava. E whāiloa i lū mō le atua. Sātou te whāftai pī lava. U te fia fia lava u e whāmanat. Wā e moni lava. Pua lava tūlanga. Ma luk e whāfunga o luk uiloa. Iei taimi o hāni fi esi esea inga. Fina ngālo o tangata. Ma nā mea uma o luk uiai. Ai ese le alofa o le atua i te tono le tata o tunu pele. Si motu i titi lava le Pasifika, o te whamana te pēmalo whanon, e te va ai i le lalolangi, e si le fia i lalolangi me o lo tupuai. No, a whaena, te le wafe maafe tangata e maali liu, tu langa pio na iaie, nai te si le fia i asa uma, o e fia ai ma fia inu. Ti ngā aina mawhatia o tau am whivaiwai in. Ai āsi o tātou o tunu. Motu o le Pasifika. Maise Samoa. E tau e nisi whamu o sita mai mei tīti lava i tonu o le vas Pasifika. A o le alofa o le atua o lo o iai pia lea. Ona te tau leo na tātou whaftai. Tātou, ma te pātu ma tātou whapiani. Whaftai le alofa o le atua. O loo iai tau mafa. Loo iai lea lofa o lea tua, loo tausi e lea tua yasa Tele faa manuianga awane ingalo. Fo e faa aftai lea tua no nei mele lei umalawa. O loo ia faya. Mo lo tata watanu. Ia. Maia. Puno wane. E te faa iloa lava e oe. Hawiena avea lo uleo. E faa leo ina o nisi o vaenga. Ai o oele nā. Whaftai lo fuina o lo si ufonga. O lo e puno. O lo e tāpua i ma e te tālo. Whaftai le au tau a kiriso. Whaftai tele. Whaftai i lau te tālo ma leo fuina o lo soi fua te tālo i moisi. O le nā wa e sila fia lava le teimi o tātou tāzang. A vatu le te tālo mo lo tātou o tinu o Samoa. E mai se e o salalau i le lalolangi atoa. E vi ia lava o ele atua le tamā le alo ma le ngāngapa ia. e su e lava o mātou whaamalama i teimi uma whapenei. I vai e sāta i tāsi mātou vāva ai atu, ma le whaafetai tele lo mātou o tunu pele o Samoa. Ai o oe le atua e silio na mātou whaafetai iai. Wā o oe na e taitai te leo leo na e tausi o lo umanu iai. Fo i lava le vi inga i a te oe. Whaafetai lo wanga le leia o whaamanuanga le tele o mea o lo e whai o le manuia. O le saonga le mu, pe lava o na mātou tāla tāla ai pia. Le lalolangi me mea o tutupuai o tau am whivaiva e inga o malama puapua ngā. O le fia a ai ma fia inu. Whaata ngāta o tau o nisi, puapua ngā tia. Ai lo mātou o tunu pele o sāmo o lo umanuia i lo ulofa ma lo wanga le. O na tau leo na mātou whapeane. Vi ia tuia o tau i le li a wai le le lava o ia. A wai whaava vau lava lo ulofa mo sāmo. Whaaftai tele lava tamā. Ai mātou te wala au le li ie. E te sila fia mea umalawa. Mātou te watu ma le loto maulalo. Wha mole mole wha maangalo le mātou o tunu. O se atunu ui anga sala e wha le tonu se. Mai lava ye mātou o se i o se o pito i titi le atua. Mātou te wala au ia te oe o le atua alofa. I sau sau wina le atunu atoi ona tangata anu. Le tōtu tāua o oe Jesu Kiriso i mamāma māngaloai. Mātou tū le vālea ma le whaaloalo, ma le loto maulalo i uluma. Mātou te whaalasara tātuai ma le whaaloalo, whaamule mole, i wha māngaloina o le mātou utinu. Ai oe o le atua e maduiai sā moa, whaamule mole i wha manuia, i le alu pēo lau tala lei, e kāle sia kewisiana uma. I whala wa itile ina pē lau fina ngalo. E kāle sia atina e lau fina ngalo ma lau walofa le atu. Whaaftai le atua. E lau walofa ma lau wanga le. Mātou tālu whaaptoa mō nuu mālala whangata i tāsi pūle ngāli i mawhai pūle. Pale tua matausi o tangata anu umai nu uma alala whanga. Lea tuwai i eilo walofa malau file mu. O oi ole matai sili lea tuwa al mātou talo. I eilo whangia i eilo file mu le pule ngā li ima fai pule ma nu uma alala whanga. Musam sunga lilo lo nganga pa ia i a manuiai. Mātou ainga, mātua o wō mai māsani. Le atua e le mwhaina ngalo le mātou tālo. Tūna atu ne iau o ti eilo wanga le le. Mātou tālo fo i mole whai ngā mālo o Samoa. E le whaangaloina i le mātou tālo i aso upa whapenei. Taimi uma whapenei vai e sā. Mātou te atuai. O oe lava o le ao. O oe o le ao le atua o le whai ngā mālo o Samoa. Mātou tālo ina e whapenā, o nou suistai, o muli muli sā mua i au tūlā ngā au Jesu Kiriso. A wā o le whaipule sili e manuiai sā mua. A tālo, whaamule mole lava i manuia le fionga lele i pāle mia, a whaipule uma o sā mua i loa lofa i manuiai. E whai ngā mā lō māna fuafuanga uma, e whaalangolango i a te oe o le whaipule o whaipule, ma lou mā lou pa ia le atua. O le whaasino ala ma le taita i le whaingā mā lou sa mua e manuiai. Ta mai whaaptai tele i au whaamanuianga mo le mātou o tinu o sa mua. E mātou te fina finau pē le te tālo ma whaelo atu pēa. Mātou tū le vālea whaamule mole. Alo whangia o manuia o la awafio. E pule lava oe le atua, e whaamule mole uitu uma, ngā luenga uma whaale mālo, whaale e kāle sia, whaale atunu, inu uma lala whangata i tasi. faamole mole le atua. Ia tai tai oe manu yai fuafuanga uma. I nei tū uma le atua e manu yai. A mai a ngā luenga i whapeane. Au au na whatau waa ma le leo ngā. A ia fo i le vi inga i ate oe. A e ta mā. A opuna no watu i mātou ma le maafutanga talo lo e whafunga ina. Ki talo ta i tōtasi e lau whanau. O lo talo ai mo le manuhi o le mātou o tinu pele o sāmo. Ia wha mā ngalo le mātou o tinu. Sau sa wina i lo tōtu tāua Yesu ki wisu. I lo suafa Yesu o mātou bāla awa tuai. Mana tua whapitoa ni nei taimi. Le ta mā o le atinu o le atua. Ia i lo anga li lei. Le atua i le aole mālo ai meise le masiofo i lātiu te whale e ka le sia ma le mālo. Ia manuia ma ia vi ia lava oi. O le sitalo lava lea ma le whaafitai le suafo o Yesu. Amene ma amene. Whaafitai. Amul mole lava se yuli, alo fa alo tele, bim fai lava ona. Ta mai se tata u vi inga po, ya ona fai elo ta talo fa umainale tata u maftang te talo, alo fa alo tele lava.

Amene e matua matanga o fie upo le nā vi inga tātou talitonu e alofa tele le atua ya tātou tātou talifo'olo na file mu e iai ya tātou taimi umalama fafatai mo le vi inga e o maia pe lava o noutou silafia o le tātou talasaga e faaiʻuina ai le tātou mafatanga tatalo nei po tele mea tatau ona tātou avatu i le atua e faafetai ai lona alofa pe lava ona o vatu ma ou faamanatu atu ma loo faaaloalo tele lava e lē gata ai lenei po aua e faafofoga o amanaʻoga pe ona tuuina mai tinā iā atou nina ia ma tamā foʻi iā malaefono ma le tua foʻi le vaiasasā le tinā iā nila ma i latou uma lava pe ona fofogaina mai a talo foʻi mo isi e lē nao nei ae faafetai tele ma loo faaaloalo na le faamanatu lava ona ou talitonu o tatou valaauina ia mai le atua ae o maia tatou tasaga pe lava foʻi ona e silafia ia e faaiʻuina ai le tatou mafataga tatalo pe lava ona masania i vaiasasā taʻitasi tatou tiomai tatalo mo si o tatou atunuu nei niusila nei ia agalelei le atua le otoe pō se lilo loo e alala ma papāau o le tatou nuu foʻi tatou tatalo ina ia manuia o i tatou nisi ua augatou pulaga lua tonu o tatou aiga i fanau fanau a fanau ma fanau a fanau fanau tonu lenei atunuu ia ua tatou ekalesia ua atina e ai talo le fuusauni mo le faiga palota ioe tatou tatalo ia alofa le alii e faataunuuina nei mea uma lava i le alofa o le atua talo mo le afioga le konsula Samoa, sa talo mo le haikumisina. Tatou manatua fo i latou uma. Manatua i lau tatalo. O e sui mai o tatou tunu Samoa. E o lo ngā lulue i atunu e fafo. O a vea ma sui o Samoa i atunu. Manatua i lau tatalo le neipo. Ia maasa fo i o le vai e sa. Manatua i o tou nisala i tounu le fale pui pui. Tatou talo manatua i latou. Tatou avatu le tatou talo sanga munu. La lava mea. O lo e manatua faailoa atu ma avatu i le alii aua ua aʻoaʻo mai lava i tatou e le alii famai aua tatou pole se me tasi ae faailoa mea uma iā te ia le tatalo o le faatoga ma le faafetai moni ma faamauni e alofa lava le atua iā i tatou ae o maia alamai le tatou talosaga mulimuli talo foʻi faafetai ai i mea uma lava faia e le atua mo le tatou atunuu nei niusila ma lou aiga ma lou foʻi aiga faamanuia mai le atua tatou punou atu i lo tatou tamā i lo tatou talosaga mulimuli i nei foʻi tupō lo matou atua paiae o oe o le alefa ma le omeka o le amataga ma le gataaga oe o mea uma lava oe o le atua silisili ese lauafio a o le tamā e sili ona alofa iā teʻi matou fai mai foʻi e te afio i totonu i o matou loto aleluia viia oe tamā se alofa ina atele faafetai o le matou tatalo e faaiʻuina ai matou mafataga tatalo i lenei po ua e silafia mea uma matou teo atua i pea vaiasasā taʻitasi ina ia e alofagia lo matou atunuu nei matou nofo ai ua atinaʻe o matou aiga ekalesia fuafuaga faatagata lava ia ua manuia ona oʻoē le atua ae matou te valaau pea tuuina atu iā te oe faamolemole taʻitaʻi foʻi lenei vaiasasā i feʻau magaluega o le ulufafo ma le ulufale le atua e faafetai faafetai tele lava tamā faamanuia ua e silafia fuafuaga faalemālō tapena atu mo le faiga palota ae matou te valaau i alofagia e lauafio e leai se poto ma se atamai o matou lava tagata ae matou te faamoemoe i lou fesoasoani mai i faamatala loto i o matou loto ina ia matou loa le me tatau ona fai i nei taimi
o le soifuaga o loo matou ia itonu le matou utunu nei ae alo faamafaamanuia i fuafuaga uma lava faalemālō faaleaiga faaleekalesia mo matou lava tagata taʻitoʻatasi le atua faamolemole lava i ai lou agalei le afioga le lii palemia o lē o loo iai pea le tofi lenei vaeta ma le faigā mālō mai e uma o faipule itonu le palemene iai lou alofa ma lou filemu faamolemole tamā matou tatalo le atua ia e agalelei pei lava ona matou ava atu le faigā mālōloga anai fanau ia pei lava ona matou ava atu i vaiasasā taʻitasi agalei ia maua na e pule aʻoga ma fai aʻoga mālōloga filemu ma lelelei tamā ia ae matou tatalo i matou lava o matua matua matou o fai aʻoga muamua o le fanau ia oa o matou fanau ia matatau iā te oe o le amataga le o le poto faafetai tamā matou te valaau le atua faamolemole tamā ua le tamālofa e faamoemoe mea uma matou te fai iā te oe manuiai e matou te valaau oe lava le alii matou talitonu ma ia le poto ma le atamai o le faautauta e lelei faatinoina ai mea uma matou te fai ai lou filemu matou te vaai le lalolagi mea o tupu ai lenei taimi tamā matou te ava atu o tunuu tau ma fevaevaeaʻiga ae matou tatalo i ai lou filemu i le ai seʻetasi e sili ona silafia faimai lea taʻitaʻi o lea mālō faimai lea taʻitaʻi o lea mālō o i latou ua saʻo o i latou ua tonu ae matou tatalo le atua ua naʻo oe le atua silafia me tonu uma lava a le matou tatalo ia iai lou alofa i taʻitaʻi uma o mālō iai lou filemu faapitoa le matou tatalo mo nuu mafatia mafatia i latou pe ona iai lenei vaetau o le olaga lologa tulaga uma lava oē ua maliliu tele o tagata ua fasiotia i tau ma fevaevaeʻiga matou te manatua i latou na matou tatalo le atua ae matou te ava atu iā te oe ia e agalelei atu pau lea o le mea mafai ona matou faia tutū le valea ma matou tatalo mo i latou aia e mai foʻi iā teʻi matou pe ona matou tatalo ai vaiasasā taʻitasi ma iā teʻi matou le loto o le alofa pai ē se tupe mafai ona matou foaʻi auā ua ē tapenaina o auala mafai ona matou fesoasoani ai tamā ia matou maua le lagona e mafai ona matou foaʻi atu tupe mafai ona oo atu ai se fesoasoani mo nisi o pupugaina faamolemole lava tamā fesoasoani mai iā teʻi matou tatalo le atua ia agalelei i oe tonisala i tonu o falepuipui matou te alolofa ae sili ai lou alofa iā teʻi latou aia maua i latou le loto salamō foʻi atu iā te oe e manuia ai faafetai tamā faamanuia ma tausi i o galulue foʻi nei galuega tonu o nei nofoaga ia malutia lo latou ola i lou alofa ma lou agalelei tamā e matou te valaau mo soʻose galuega le atua iā laleo televisa kerisiano i gagana faapiritania o loo fesoasoani foʻi matou te vaavaai i ai matou faalogologo i ai le matagofie lou finagalo e auala mai e nisi o televisa ma laleo i gagana faapiritania faafetai tē le lava faauauina pea nei galuega lelei uma auā e fesoasoani foʻi iā teʻi matou tamā e faamolemole i faamanuia i le galuega le radio samoa suga iā lui ma ane ponifasio ma le aufai galuega o tautua ai foʻi lo matou atunuu le gata isi o vaega auā le soifoaga faatagata a le talaina foʻi o lau tala lelei faafetai mo le galuega i lenei iā laleo itu uma lava isi gagana atumotu ma le gana faapiritania
ai mai se o e tau tua le mātou tū nei le ngana wha Samoa. Pātai tele ta mai le awa no tāua. Pai ana mātou o mai, mātou te whalongolongo ia ua fionga pa ia. O le fisota inga matangata ai mai se fōtai mi whape nei. Le mātou mafutanga te tāu ta mā o oe umafai ai. Tai nei awa no wa e tāpina ina mō lau whanau. Mātou te lunguna lawa le wha maulalo i nei tau sanga i tele. Mō waile nei awa no e le mātou unga ngana Samoa. I tono le nei a la leo. Whaafte i tele wha manuia le au whai ngā luenga. Sunga le wha tonu mai lātou uuma lawa. Oe tau tua e le mātou unga ngana le atua. I wha aupenga ina pēr i lātou. E mō fwoti sui fwa manuia le tino loto mā fau fau ma le nganga. Tamae, whaftai tele lava, ia e anga le lei. Mātou te olenga ia te oe le atua, o le mātou mafutang te talo. O te whaftai ia te oe tamā, o na ole au tau kiriso. Whaftai ia i lātou o fwina lo lātou wola. E au auna au wale le nei taimi tāua. E mātou te te tālo ai. O i mātou o ni au auna whātau wā. Wā mātou le mātou wola. Ina ia, au ngā lo mātou wola mō oelele. I whaftai te le lawa tamā. Ni awa noa le lei wā e amaya mō i mātou. Awane i o mātou whāta mala. Ai e whao ngā ina. Ave o mātou leo. Ave o mātou lima. Ave o mātou vai fie mo e mo lau fe au. So se au wala. Whaftai mo le tamane le sunga ya se yuli. Mo le taimi tāo o atu ina mai. Mātou te au au nātuai nei pō. Taimu muliane pe mai a le tau tua le atua. Pua apol kalame lo whatatia. Mana tua le sunga le whafia ngainga. Fe olo Yai o ia le nei taimi le atua talu i tulilo ina le sunga le whaafia ngainga. Ma le faletua ma le ngā luenga. E lau wha ma lo longa le tino loto ma fau fau ma le nganga. Manuia le ngā luenga pe o na tau tuai. Ia e meise le au fai ngā luenga u malawa ia i lato o ngā lulue. Le ala leo nei. Le tu pasa mo whaafitai mo lato o na. Le atua le abese tasi se vi inga. Ai whaafitai unu ol seifu au auna. Tamae tātou malawa fio, ne vai e sai fi au mga luenga e manuiai. O mātou langona e fai vavale pe au noa malau fi ngā lua lofu. Ai mātou te lo tele mwhatu tua. E ma fai mea uma ya te oe. Whaafitai tele lava tamā mol nei tei mi tā ua. Ia vi ia lava oe. Ai tamā wha mā ngalo. Ia i o mātou se mō mātou whātamara. E anga sāla i mātou. Tamā i sau sau wina i lau tōtu tāua. E mamā mā ngaloai. Ona o lau swafa Yesu. Āmene ma āmene. Whaftai tele lava ile. Tali ina o tūnu tō mōta malawa. Muli atu whaftai tele lava ile. Sunga se yuli. Tālo ia. Manu ia pia ngā luenga pio nau tau fia ngā iai. Sae mali fina ngā loa le lofa o le atua. Ia toi fia ilo ai fō ili nāwa ia sā. Ai mō le nei taimi. Ia soifua ia ma ia manu ia.